0: قربان ہو جانے کے جذبے کی۔ گاتھا دیش کے جاباز فوجیوں کے شوری کی، سینکوں کی شوری گاتھا۔
1: کروڑوں ہندوستانیوں کی بھاونا کو شبدوں میں ڈھالتے ہوئے ہی تو پنکھ

سن 1948 میں روشن ممبئی چلے آئے اور خواجہ خورشید انور کے سہائک ہو گئے۔ خورشید انور ان دنوں فلم سنگار کو سنگیت سے سجانے کا کام کر رہے تھے۔

محل کے وہ پہلے بہت شرمائے گی مل کے وہ پہلے بہت شرمائے گی آگے بڑھے

غلط پسانا ہے، تم غلط پسانا، ان سے تو پرانا ہے اپنا سلسلہ، دیکھو تو پیار ان کو بھی ہے میرا خمار، ان کو بھی ہے ان کے لیے ہے محرم چھیڑا کسی اور کو خدا کی قسم، ہاتھ دیکھیے صاحبو وہ کوئی اور تھی اور یہ نازنی ہے میری، میں بتاتا ہوں

آئیے سنتے ہیں آشا بھوسلے اور ساتھیوں کی آوازوں میں وہ نغمہ جسے لکھا ہے ساحر لدھیانوی نے، سنگیت کار ہے روشن، فلم کا نام ہے دل ہی تو ہے۔

سن 1948 میں روشن ممبئی چلے آئے اور خواجہ خورشید انور کے سہائک ہو گئے۔ خورشید انور ان دنوں فلم سنگار کو سنگیت سے سجانے کا کام کر رہے تھے۔ اسی دوران روشن کی بھیٹ ہوئی فلمکار کیدار شرما سے، جنہوں نے سن 1949 میں روشن کو اپنی فلم نیکی اور بدی کے سنگیت نردیشن کی کمان سونپی۔ حالانکہ فلم نیکی اور بدی اسفل رہی، روشن کو اپنی پرتیبھا کی ابھیویکتی کا راستہ مل گیا۔ اسی دوران انہوں نے فلم باورے نین میں سنگیت دیا۔ باورے نین کے نرماتا تھے گائک مکھ

رات نے ہواؤں سے بھیجا ہے پیغام آسمان کے نام. سرخ نیلے آسمان پر پھیل گئی ہے لالی, نظر آ رہی ہے چاند کی پرچھائی. اس خوبصورت فضا میں من لکھ رہا ہے پریم کے گیت, قلم سے جھل رہے ہیں صرف پیار کے الفاظ.